wala radio chat karama skarto dina jangan to dromi gre dina karama korgol ma kyan lo kar de grand data turum tu mala si ke de lempa karama zama kene jile ma korgol ma kunda kakka mamoud kassara technicien le medium taw nda ko me ko kulaje de madan du balum telum kay ko kanje kilam yak telum gelel dina jimbay ta bere mare ngana si am be pa wato da gumi awuji da dara ne ka pula rondo ba dade merci les si.